0: 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM。 皆さんこんにちは。日曜日の正午を回りました。 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送の時間です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日担当させていただくのはボランティア放送メンバーの翔子です。どうぞよろしくお願いします。本放送はリスナーの皆さんからの募金とメンバーシップ、そしてスポンサーのご支援によりお届けしております。いつも本当にありがとうございます。さて本日の番組は音楽特集です。先月5月24日にボックスヒルで開催されたジャパンフェスティバルで来場者の皆さんにインタビューをしておすすめの邦楽を聞いてきました。インタビューに答えてくださった皆さん本当にありがとうございました。皆さんはジャパンフェスティバルに行かれましたか。私たち 3ZZZ 日本語放送も会場でブースを出していたのですが、たくさんの方が遊びに来てくださってとっても嬉しかったです。ステージでは迫力のあるパフォーマンスが次々と披露されていて、屋台からは美味しい匂いがしていて、会場を歩いているだけでも日本のお祭りに遊びに来たような気分になりました。そして今回私は初めてインタビューというものに挑戦させてもらったんですが、好きな曲は何ですかとか、どうしてその曲が好きなんですか、そんな質問をすると皆さん本当に嬉しそうに答えてくれるんですよね。曲のことを話している時の皆さんの目がキラッキラしていて、好きなものがあるって素敵だなと思いました。それぞれにお気に入りの一曲があって、その曲にまつわる思い出があって、インタビューでは短い言葉しか聞けなかったけど、きっとその言葉の奥にはもっとたくさんの思い出や気持ちがあるんだろうなと思うと、なんだか私まで嬉しくなってしまいました。今日はそんな皆さんの好きが詰まった曲たちをお届けしていきます。元気が出る曲、懐かしい曲、そして心があったかくなる曲、音楽の力を借りながら皆さんと楽しい時間を過ごせたら嬉しいです。それでは最初の一曲です。最初にお話を聞いたのは屋台グルメを楽しんでいたオーストラリア人男性です。好きな日本の曲について聞いてみました。それではインタビューをお聞きください。メルボルン出身の男性から、リクエストを聞きたいと思います。まずは自己紹介をお願いします。
1: ジャイラスです。
0: ジャイラスさん、日本の曲で一番好きな曲は何でしょうか。
1: ラッドウィンプス。
0: ラッドウィンプスの全然前世ですね。どこが好きですか。
1: メロディーが好きです。
0: メロディーが好きということでありがとうございます。それでは楽しんでってください。ありがとうございます。
1: どういたしまして。
0: リクエストいただいたのはラッドウィンプスの全然前世です。映画君の名はの主題歌になったことをきっかけに、日本だけではなく海外でも広く知られるようになった一曲ですよね。それではお聴きください。ラッドウィンプスで全然前世。

0: お聞きいただいたのはラッドウィンプスで全然前世でした。やっぱりイントロから一気に走り出すような勢いがあって、今日の特集のスタートにぴったりでした。ジャイラスさん、ありがとうございました。続いてはこの曲やアーティストへの愛が伝わるインタビューです。どうぞ。まずは自己紹介をお願いします。
1: はい、誠です。こっちでグラフィックデザインの学校に行っています。
0: 誠さん、ありがとうございます。それでは日本の曲でおすすめな曲があったら教えてください。
1: はい、僕はウィンズが好きで3人組だったんですけど、今はまあ2人組で活動しているダンスがすごくかっこよくて、音楽もいろんなジャンルがあってでかっこよくて、バックステージという曲が、大体もう8年ぐらい前なんですけど、もうライブにももう何年も連続で行っていて、すごい、かっこいい曲だなっていうので、よく聴いています。
0: ありがとうございます。それではジャパンフェスティバル残りも楽しんでってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: リクエストいただいたのはウィンズのバックステージです。インタビューの声からも好きな気持ちが伝わってきましたよね。ウィンズは歌とダンスのかっこよさはもちろん、長く応援しているファンが多いグループでもあります。それではお聴きください。ウィンズでバックステージ。

0: お聞きいただいたのはウィンズでバックステージでした。誠さん、リクエストありがとうございました。実は私、今回インタビューをさせていただくのはちょっと緊張してたんです。声をかけても大丈夫かなとか、忙しくないかなとか。でも皆さん本当に優しくて、好きな音楽の話になると自然と会話が弾んで、改めてインタビューにご協力いただいた皆さんに感謝です。続いてはイベントのボランティアで受付を担当してらした方からのリクエストです。まずは自己紹介をお願いします。
1: エリです。
0: エリさん、ありがとうございます。一番好きな日本の曲は何でしょうか？
1: キロロの未来へという曲です。
0: いい曲ですよね。なんか思い入れとか好きなところとかなんかあったりしますか？
1: 将来の道とかが分からなくなった時に応援してくれる曲というか、あと学生時代に友達とよく歌った曲でもあるので、とても思い入れがあります。
0: ありがとうございます。素敵なエピソードもありがとうございます。それではボランティア残り頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: リクエストをいただいたのはキロロの未来へです。この曲は家族への感謝や未来への希望が込められた名曲として多くの人に愛されています。新しい環境へ踏み出す時や何かに挑戦しようとしている時に聴くと、不思議と勇気をもらえる一曲です。それではお聴きください。キロロで未来へ。

0: お聞きいただいたのはキロロで未来へでした。エリさん、ありがとうございました。やっぱりこの曲は聴くたびに心の奥がじんわりしますね。日本を離れて暮らしていると、普段は元気に過ごしていても、ふとした時に家族や昔の景色を思い出して寂しくなってしまうことがあります。でもそんな時に好きな曲を聴くと、よし、大丈夫、もう少し頑張ってみよう、そんな風に元気をもらえることもありますよね。さて、続いてはイベントの終盤、お忙しい中にもかかわらず元気いっぱいにインタビューに答えてくださった女性です。どうぞお聞きください。
1: 皆さん、はじめまして、こんにちは。メルボル日本語キリスト教会で、今回焼きそば、コロッケ、美味しいフランクフルトを売っていました、ボルシュサチと申します。
0: ありがとうございます。今日は日本の好きな曲を聴いているんですが、何かおすすめはありますか？
1: はい、夏川りみさんが歌われている、わらび神大和口という、曲がとても、好きな曲です。
0: 何かエピソード、思い入れなどあったりしますでしょうか？
1: はい、実はこのわらび神は、私は6歳の娘がいるんですが、彼女が小さい時から子守歌として、メルボルンでずっと、お腹の中から、にいる時から歌っている曲で、私も赤ちゃんの時に母からこの歌を、子守歌として、歌ってもらってたという思い出の曲です。
0: とっても素敵なエピソードもありがとうございます。それでは残りの時間も頑張って楽しんでいってください。
1: はい、ありがとうございます。来てくださった方たちもありがとうございました。
0: リクエストいただいたのは夏川りみさんのわらび神大和口です。世代を問わず愛される夏川りみさんの歌声には、不思議と心を落ち着かせる力がありますよね。それではお聴きください。夏川りみさんで、わらび神大和口。

お聞きいただいたのは夏川りみさんで蕨神大和口でした。幸さんありがとうございました。お聞きの放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。本日はボックスヒルジャパンフェスティバルで聞いたおすすめ邦楽特集をお届けしています。ここでメルボルンのイベントや生活情報をお届けするメルボルンインフォのコーナーです。マリコさんよろしくお願いします。

0: メルボルンインフォのコーナーです。新メンバーのマリコがお伝えします。今回ご紹介するのは7月4日と5日に開催される酒フェスティバルです。このイベントは日本酒をはじめ日本食や日本文化に触れることができるイベントとして毎年開催されています。今年は100を超えるブースが出展し400種類以上の日本酒が紹介される予定です。また日本から酒蔵の関係者も来合し直接話を聞くことができる貴重な機会となっています。会場では日本酒だけではなく日本食の屋台やスイーツ日本の陶器工芸品なども紹介され日本のお祭りのような雰囲気を楽しむことができます。日本酒と料理のペアリングを学ぶセッションや日本酒について学べるワークショップなども予定されています。開催は7月4日土曜日と5日日曜日、会場はカールトンのロイヤルエキシビジョンビルディング。参加にはチケットが必要です。2日間とも午前と午後の部の2部制になります。詳しい情報は酒フェスティバル公式サイトをご確認ください。私も昨年このイベントを訪れましたが様々な地域のお酒や日本文化に触れることができ日本酒にそれほど詳しくない私でも十分楽しむことができました。会場は屋内で天気の心配もありませんしご興味ある方はチェックしてみてください。以上メルボルンインフォのコーナーでした。
1: メルボルンインフォをお届けしました。酒フェス皆さんは行かれる予定ありますか？私はまだ一度も行ったことがないんですがせっかくの機会なので今年は行ってみたいと思います。マリコさん素敵な情報をありがとうございました。さてここからは後半です。引き続きボックスヒルジャパンフェスティバルで出会った皆さんのおすすめ方角をご紹介していきます。まずはインタビューをお聞きください。
2: ジャパンフェスティバルにとても素敵なコートをお召しになっていらっしゃっている方にも聞いてみたいと思います。自己紹介をお願いします。
3: はい、メルボルン在住の鈴木敦美です。
2: ありがとうございます。今一番おすすめの日本の曲を教えてください。
3: はい、タイムレスのアンセムという歌です。
2: 何かその曲に思い入れエピソードなどありますか？
3: 去年ネットフリックスでタイムレスプロジェクトを見ていてよく聴いていた曲です。
2: ありがとうございます。
1: リクエストいただいたのはタイムレスのアンサムです。アンサムというタイトルの通り前向きなエネルギーを感じる一曲です。後半のスタートにぴったりですね。それではお聴きください。タイムレスでアンサム。

0: お聞きいただいたのはタイムレスでアンサムでした。気持ちが少し前向きになるような一曲でしたね。リクエストをしてくださった厚美さんもとっても素敵なジャケットをかっこよく着こなしていて、この曲がすごくお似合いだなと思いました。続いてはただいま大学で日本語を勉強中だというオーストラリア人男性からのリクエストです。
1: はい、はじめまして、私はアルンです。24歳です。
0: ありがとうございます。好きな日本の曲を教えてください。
1: レミオローメンの音楽は好きです。
0: 何の曲が一番好きですか？
1: 恋の予感からです。
0: レミオロメンの恋の予感からビーツが一番好きだということでした。ありがとうございます。
1: ありがとう。
0: リクエストいただいたのはレミオロメンの恋の予感からです。私はレミオロメンと聞くとパッと思い浮かぶのは3月9日や花雪。この曲はアルンさんにリクエストをしていただいて初めて知りました。日本から遠く離れたメルボルンでオーストラリア人の方から日本の素敵な曲を教えていただく、そんな出会いがあるのも今回のインタビューのとても面白いところでした。日本の音楽の世界って本当に広い。さあ、ここで少し雰囲気を変えてじっくり聴いていただきたいと思います。レミオロメンで恋の予感から。

お聞きいただいたのはレミオロメンで恋の予感からでした。今回インタビューした皆さんの答えはとてもシンプルなものも多かったんです。でもそれって実はすごく自然なことですよね。好きなものの理由ってうまく言葉にできないこともあります。ただ聞くと元気になる、ただ懐かしい、ただこの曲が好き、それだけで十分なのかもしれません。そんな話をしていたら私も一曲お届けしたくなりました。聞くたびによし、もう少し頑張ろう、そんな気持ちをもらっています。フラワーカンパニーズで深夜拘束。

0: フラワーカンパニーズで深夜拘束でした。さて、いよいよ本日最後のリクエストです。ラストはビール片手にイベントを目いっぱい楽しんでらした方からのリクエスト。まずはインタビューをお聞きください。
1: おすすめの一曲聞いてみたいと思います。まずは自己紹介お願いします。
2: ワーホリー18年目の総平と言います。
1: ありがとうございます。日本の曲で一番大好きな曲なんでしょうか？
2: いっぱいありますが、今ふと思いついたのはサンボマスターの、世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。
1: いい曲ですね。ありがとうございます。その曲の何が一番好きですか？
2: そのボーカルの声 と、リリックとメッセージ性、心に響くものが、ありますね。
1: ありがとうございます。じゃあジャパンフェスティバル楽しんでってください。
0: リクエストいただいたのはサンボマスターの世界はそれを愛と呼ぶんだぜです。これはもう最後にぴったりな一曲だと思います。熱くてまっすぐで、聴いているとなんだか大丈夫な気がしてくる、そんな力がありますよね。総平さん、リクエストありがとうございました。本日の番組ではボックスヒルジャパンフェスティバルで出会った皆さんのおすすめ邦楽をお届けしてきました。選んでくれた曲はそれぞれ違いましたが、どの曲にもその人の好きな気持ちや思い出や元気の源がありました。日本人もオーストラリア人もメルボルンにいる私たちも、音楽を通して少しつながれる、それってとっても素敵なことだなと思います。それでは本日最後のリクエストです。サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。

お聞きいただいたのはサンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜでした。今日はボックスヒルジャパンフェスティバルで聞いたおすすめ邦楽特集をお届けしました。イベント会場でマイクを向けると少し照れながらも皆さんそれぞれ好きな曲を教えてくれました。その短い言葉の中にも音楽への思いやその人の背景が少し見えるようで、インタビューをしていてとても楽しかったです。改めてインタビューに協力してくださった皆さん、本当にありがとうございました。日本の音楽がここメルボルンでも誰かの日常の中にあって、元気をくれたり懐かしい気持ちにさせてくれたり、新しい日本への入り口になってたりする。今日はそんなことを感じる1時間でした。本日ご紹介した曲の中に気になる1曲はありましたか？皆さんもぜひ思い出の1曲をゆっくり聴いてみてはいかがでしょうか。

お聞きの放送は3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送でした。日本語放送へのお問い合わせ、お便りなどはメールアドレス 3ZZZJP@gmail.com までご連絡ください。今日の放送を途中から聞き始めた方、また過去の放送をもう一度聞きたい方は、3ZZZ の公式ウェブサイト 3ZZZ.com.au のプログラムガイドジャパニーズからお聞きいただけます。またコミュニティラジオプラスの 3ZZZ からもお聞きいただけます。なお、本日の放送のアーカイブは以上のみとなりますが、ポッドキャストやスポティファイでは過去の放送をお聞きいただけます。 3ZZZ 日本語放送の Facebook、Instagram のプロフィール欄にある URL からサブスクライブしてお楽しみください。自動的にデバイスへダウンロードされるのでとても便利です。いつでもどこでも何度でもお手元のデバイスでお聞きいただけます。それではそろそろお別れの時間です。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。皆さん良い日曜日を、そして素敵な1週間をお過ごしください。お相手は翔子でした。